0: Eason 嘅陀飞轮，我想问咧，男人听呢首歌会唔会特别有 feel 噶？
1: 有噶，佢真系好似讲紧你个时间表咁样啊！
2: 系啊，唱仲有 feel 添啊！
0: 系咩？
2: 系啊！
0: 不如你而家趁我哋仲有十秒，
1: 仲有几廿秒，系啦，唱哼一句出嚟，系啦。
0: 哎呀，唔好啦，阿 Gary 哥要留翻把声，
1: 冇错。
0: 系我哋都要留翻咧最精彩嘅部分啦，就系 William 嘅访问咧。听日继续喺港式生活馆咧有得听，我哋讲波添啊！
1: 好啊，
0: 系啊，正啊，听见，拜
1: 拜拜。